Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. For pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyim burungi yang nga bukur nga yang nga jalamba yawa nga yang nga apapun. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.